ne fa wo nwoma bra ebre kakra ede yanimu yi ye fa ewade nyankopon asem ya wan kwati anye bibiara wo ye ye no semo a odibo ewiase asemo a enkwa ewom asemo a ahoden ewom asemo a tumi ewom asemo a eye honhom ene enkwa enhye ye hun kran enfanye empaibo Biba cho fa Bible na yemfa Awurade asem enkin kanye enyina soo ewo yempa ibo imu Awurade adom enura yebo empire empire enura yebo ye ene se Awurade ebe mayen adom a abo adom eso adom a abo adom so grace to abound grace to abound na ene enoa ana ye toaso na ye kanie ma ahodua adom etumi ye ana onyankopon ne grace no ene ma etumi eye eno ene ene ye toaso

Empire FM 94.7. Juma dia ya tu din se otini ni mpa iba imoten. O se eye no ma bebre. Se de eye chasie no me kan ye no. Ene isan South Africa for ni South Korea for ball ni nti. Ebre no edane kakra. Aha, ani edi juma dia nyina besi. Fise ebre no eni yafa ni aye ka che oni se wona wo hwehwe urade wona wo twen urade wona wo do ho to urade so eni pa biara ehia won eni pa emmo omo twen urade ka wa kuma to yem se urade nyankopo ma wo se urade nya wadom oma adomu a ebro so adomu a eche so adomu a abo adomu so ento fie ewo yes